dofa obemabuo wo ani da so asa ewo bremo obi aso ntume mawa me ka che o sesa nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obechi wo nyame bechi wo

no kwasem ye osuna hinie ne ti se e japadie bia obi di kwase efu obi mu anase sika kokko obi enu na